0: U gradskom kazalištju u Mödlingu aktualno kažu musical Renzo i Lucia. Produkcija u kojoj stoju prepovidana ljubav, snaga i intrige u centru pažnje temelji na talijanskom klasičaru i promesi sposi. Pri kusitju u ansamblu je po prvi put bio i 16-ljetni Tristan Kornfeind iz Mjenova. Sara Fleischhacker si je bila pogledati musical.
1: U gradskom kazalištju Mödling predstavljaju roman iz talijanske literature u novom obliku. Društvo Teatro je pretvorilo klasičara, ki se zove na hrvatskom Zaručnjaki, u novi vlašći musical. U ovom ima mjenovac Tristan Kornfeind svoju premijeru na pozornici Mödlingi.
2: Ja sam jednoč v ensembli, toto igram jednoga handverkera, pak ta je v par scene nutri, pak onda igram isto jednoga pestarsta, jedno pestdoktora, pak toto pomagam v pestlacereti, to isto dojde v kusiči, to je moja uloga. Ja moram reći, pestarst je šon jako cool, ta maska, pestraben maska, až to je šon zvanar jedno.
1: Kako ste došli do ovoga musicala u Mödlingu?
2: Da, že meni jedna družica povidala, da je casting tote, pak onda sam si mislil, hej, to bi bilo ča, pak onda sam halt meru pogledala, ča se to mora imat za kvalifikacione ili tako, ali da, ja sam si einfach najavil, pak onda sam moral meru ča poslat, meru kako si jačin, kako tancam, pak tako.

Musical Renzo i Lucia igras redinom sedam naistoga stoljetja u Vojvodini Milano. Ljubavni par se ne smi vjenčati, moraju se lučiti i svaki za sebe doživljava različne pustolovine.

0: Uvjeti musicla su 16-letnomu Tristanu jur dobro poznati, ar on je uz drugo sudjelivao pri musicli u Kugi i u rodnom Mjenovu, a zapravo je onda otkrio svoju ljubav prema pozornici.
1: A za sada je još moj hobi, ali u budućnosti bi rado jedno što zaista profesionel djelal, pak sigurno študirat, pak tako, a že to je što ča bi ja rado djelal. To je zaista jako lipo iskustvo, tako zvanaredni ljudi, pak mi se si tako lipo razumimo, pak ne, zaista, pak isto na pozornici sta, to je za mene najljepši gefil.
0: I Tristanova majka, Sara Kornfeind, se veseli za sina.
2: Ja mislim, on neka to dela, ča zaista rado dela. Ja sam jakog izdava na njega, pak da se to ufal va tako mladi leti na veliku pozornicu, a ja mislim, on to zaista z srcem, pak z dušom, pak ja si želim, da to daje tako, pak da ga ošto doputi vidimo na pozornici.
3: Znači, vaše podupiranje bi on imal?
2: Saku čas, da. I od cijele familije, to moram reći. Svi su za njim, pak stoju za njim.